قادرہ قدرت بہم آمیختن قادرہ قدرت بہم آمیختن ہی متائے غیر حق را ریختن صدیق تکار

شاہ صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بنے کر بیسن دیجے ان سر سے

رساں چ فسے ہون کر کے وہ اس رس نوں مان کے بھی چھڈ جاندے۔ گرمکھ ویکھدا ہے رس نوں، کہندا پھر اے چھڈن والی چیز تاں ہے۔ سارے شریر دے اندر ایک نکی جی مٹھی جی کمبنی چھیڑ کے مالک وہ رس دساؤندے نے اپنے بھگت نوں۔ بھگت جی کہندے نے وہ رس میں ویکھیا تے پھر لے ہی لیا، مان ہی لیا، پھر اس نوں اپنے جیون چ رچا ہی لیا۔ ستر دوئے بھرے امرت سر، دکھ کو مار کڈاں، ہوں میں اس کو پیچھا آن تیار نہیں۔ ویسے تو گیانی دوجا ارتھ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوں مجھے دوبارہ جمن کی لوڑ نہیں، پاچھے اور نہ آون پاؤں، ہوں مجھے مڑ کے پیچھا آن کی لوڑ نہیں پے گی۔ لیکن ایک سوجوان وچاروان یہ بھی ارتھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں اس کو پیچھا میں مڑن تیار نہیں، پاچھے باہر نہ آون پاؤں، جو اوستھا مجھے مل چکی ہے میں اس کو پیچھا ہٹن تیار نہیں۔ ہوں ایک بندے امرت کا رس ہی نہ آیا ہوئے تے اودے واسطے گل نہیں، امرت چھک لیا ہوئے، امرت کا رس نہ آیا وہ گل ہو رہی۔ لیکن جس بندے نو بانی پڑھن دا، نام جپن دا، امرت چھک کے رہت بہت رکھن دا رس آ گیا ہے، وہ رہتاں نو کیویں چھڈے گا، وہ بانی نو کیویں چھڈے گا، وہ نام نو کیویں چھڈے گا؟ بڑا مورخ ہوئے گا جی چھڈے گا۔ یا تو انہیں رس مانے ہی نہیں تو ایڈا قیمتی رس آ جان تو بعد انہوں چھڈ دے وے کون ایسا کملا پن کرے گا؟ بھگت جی کہتے ہیں میں اس اوستھا تو پیچھا ہٹن تیار نہیں، تھلے آن تیار نہیں، جو رس آیا ہے جو ایک قدم بھی پیچھے ہٹن

آئی بہت مد جو باس بس مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کتگی کھو جو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو ایک گر گیان بتائی جن نانک بن آپا چینے مٹے نا